0: veru korna
1: veru korna wa
0: ya mama gaya dunore
1: ya mama gaya dunore
0: kusam san ba karlo khay
1: jabo sun ba karlo khay jabo.

Ibrahim Abay Banga Mbelalan ya sinal gi bi gureum biring bi bin tajaj mi ci taw yu bax yi mo tawlo magat ya zin ak Ibrahim ya sin sabay.